0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz,

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: 10:09 da mañá, é falar de arqueoloxía e aquí o noso técnico Víctor Marque o que falle poñernos a música de Indiana Jones. Bueno, pois a arqueoloxía é un apaixoante mundo que hoxe celebra o seu Día Internacional e aquí en Voces de Verano pois quixemos achegarnos un pouco mellor, conocer un pouco mellor este oficio, este traballo, e que é mellor para falarnos del que a arqueóloga Verónica Silva, que ademais pois son unha das arqueólogas de Antiga Arqueoloxía e Patrimonio. Que tal, Verónica, como estás?
1: Hola, moi bo día.
0: Bueno, o primeiro, parabéns no Día da Arqueoloxía.
1: Moitas gracias.
0: Oye, que ten de común a arqueoloxía que na que vos traballades día a día con esta arqueoloxía que nos presentou o cine a través de Indiana Jones?
1: Bueno, a verdade é que en líneas xerais non comparte moito, pero sí que é certo que unha das cousas principais que comparte un pouco esa aventura, pero aventura no sentido de aprender e de ter esa paixón, non, por saber que de algunha maneira tamén estás viaxando o pasado.
0: Uh-huh. Oye, en que consiste o vosso día a día, Verónica? Por exemplo, en Antiga, que o que facedes, o principal traballo que levades adiante?
1: Bueno, é unha arqueoloxía de xestión, por así decirlo, no? O que se fai é pois cumplir unha legislación, a normativa, neste caso, que regula a arqueoloxía en Galicia, fundamentalmente pois está asociada á necesidade, non, de algunha actuación arqueolóxica, como pode ser unha excavación ou tamén un seguimento dunha obra, pois realizada, vinculada, non, a unha construcción ou a algún tipo de esta clase de traballos, non? Pois facer unha vivenda nova nun ámbito con unha protección arqueolóxica ou algunha actuación máis grande, como pode ser pois tamén unha avaliación de impacto para a construción dun parque eólico, poñamos, por exemplo.
0: Oye, e cal é o proxecto máis grande no que traballastes ata o de agora?
1: Bueno, esta parte que vos comento non é esa parte pois de xestión, pero obviamente os arqueólogos o que máis nos gusta tamén é investigar. Xa. Un dos proxectos máis grandes que levamos a cabo é unha excavación arqueolóxica que se realiza en colaboración coa Universidade da Coruña, que é en Ferrol, no castro de Tralocastro. E bueno, a verdade é que aí podemos pois facer un despliegue, non, pois do que en realidade nos gusta, que é un pouco relacionado co que comezábamos, con ese viaxe ao pasado, pois a través de excavar e coñecer pois como se vivía na Idade do Ferro, pois en Ferrol, por exemplo.
0: Uh-huh. Oye, cada vez hai máis excavacións, non, pois en castros e demais, refírome por toda Galicia, especialmente nos meses de verán. Eu non sei ata que punto este tipo de actividades, agora máis generalizadas, contribúe tamén a que a xente teña un mellor coñecemento do que o voso traballo.
1: Sí, sen dúbida. A xente quizáis moitas veces sigue asociando a arqueoloxía pois isto, a Indiana Jones ou mesmo aos dinosaurios. Na arqueoloxía non se estudan os dinosaurios, estudase pois o pasado das persoas, non, que vivían nunha determinado lugar. Moitas veces pois vémolo, non, cando levamos a cabo unha actuación arqueolóxica, sexa desta índole que acabo de explicar, como pois tamén unha actuación máis asociada a este mundo da xestión, sempre hai quen se achega, sempre hai quen mostre interese, e obviamente pois se queda maravillado, non, pois coñecer o que temos debaixo dos nosos pés.
0: Uh-huh. Oye, e aínda queda moito, por exemplo, no caso concreto de Galicia, queda moito por descubrir, pois eu que sei, sobre a Galicia alto medieval, sobre os asentamentos, rurais campesiños, etcétera. Queda moito por coñecer?
1: Bueno, a verdade é que este tema concreto do que falas, estes períodos concretos do que falas, sí que quedan moito por coñecer. En realidade son temas que levan moi pouco tempo, por así decirlo, estudados. Obviamente sí que se le han feito estudos, pero cunha metodoloxía máis actual, moi pouco. Temos que ter en conta que normalmente sempre chamaba máis atención pois quizáis a chegada dos romanos a Galicia, ou mismamente coñecer como se vivía pois na totalidade da prehistoria, non? Dende o neolítico, cos túmulos, como que sei, a Dolmen da Xeitos, por exemplo, ou Dumbate, que son así os referentes, coñecer un pouco como vivían esas sociedades nese momento, pero que ven sendo a esa Galicia alto medieval, quizáis é un pouco descoñecida. E hoxe en día sí que se está poñendo máis o foco neste tema.
0: Gran parte da actividade que levades a cabo depende das obras públicas ou privadas. En que estado, digamos, atopa esa relación entre arqueoloxía, empresas e tamén os prazos da administración, por certo?
1: Bueno, a relación eu penso que é realmente boa. Sí que é verdade que igual no imaginario popular queda un pouco este pensar, non, que a arqueoloxía ou esta serie de tramitacións para algunha actuación que un queira levar a cabo pois pode ser un retraso en canto a prazos, etcétera. Pero a relación é boa porque a xente afortunadamente cada vez é máis consciente, ao fin de contas é unha normativa que hai que cumplir, infórmase bastante, por exemplo, que ven sendo as empresas, bueno, pues, as grandes empresas, non, que están máis acostumadas a levar a cabo este tipo de traballos, xa é unha cuestión que teñen presente dentro do minuto un. Quizáis o promotor privado sempre está un pouco máis perdido, moitas veces por necesidade de buscar un asesoramento correcto. E logo, en canto aos prazos, que a administración eu penso que é moi consciente tamén da importancia, non, de avanzar, de ser áxiles, por así decirlo. E no que implica a arqueoloxía, a xestión patrimonial, coido que non é no punto no que a administración é máis lenta. Sí. Acostuman a ser resolutivos e bastante áxiles. Penso que en detrimento, pois, non, de outros trámites que ao mellor hai que facer no avance todo do que pode ser un proxecto, pois, de grande envergadura, como pode ser, pois, a construcción dun edificio ou algo similar.
0: Verónica, por que te decantaches ti pola arqueoloxía? Que foi o que era o que che gustaba previamente antes de iniciar os estudios?
1: Bueno, creo que é vocacional, no meu caso é vocacional, en liña xerais creo que prácticamente todos os arqueólogos e arqueólogas teñen esa parte vocacional, porque, bueno, é un traballo que, independientemente do que nos ensinaron as películas ou etcétera, non, de un traballo minucioso, un traballo físico, sobre todo cando implica excavación, é vocacional. No meu caso, creo que xurdiu xa dende a infancia. Recordo que por un conto que leía xa de ben pequena, que buscaban uns tesouros, non, na ría de Vigo, bueno, creo que eso foi plantando esa semente, a verdade é que no meu caso sempre o tiven claro. A verdade é que hoxendía pois teño a fortuna de dedicarme, non, a unha profesión que a verdade é apaixonante, bueno, pois que me permite levar a cabo un traballo no que o desenvolvo no meu día a día moi a gusto.
0: Bueno, dice efectivamente que te sorte de poder dedicarte a ela, porque tampouco é fácil, non, poder vivir de arqueoloxía.
1: Bueno, isto tamén creo que é unha cuestión que a xente o ten moi interiorizado, pero non é así. Un arqueólogo é moito máis necesario do que a priori poida parecer, porque Galicia, xa non digamos España, pero Galicia ten unha gran cantidade de patrimonio, patrimonio arqueolóxico, que de algunha maneira é necesario xestionar. Uh-huh. Para calquer obra que sexa necesario facer, mismamente instalación dun ascensor ou un illamento de humidades, pois nun casco histórico como a Santiago, como a Ourense, como a Lugo, vai a ser necesario contar con un arqueólogo. Por conseguinte, bueno, é moito máis necesario do que en realidade imaginamos.
0: Oye, Verónica, lembras cal foi a túa, o teu primeiro traballo como arqueóloga? Non sei se a túa primeira excavación, etc. Non sei como foi.
1: Creo que a meirande parte da xente que estuda arqueoloxía, non, comeza en algunha excavación de voluntariado que suelen ofertar as propias universidades. No meu caso, eu estudei na Universidade de Santiago, Precisamente a primeira actuación arqueolóxica foi pois nas prácticas desa formación, que eu, a ver, hai diferentes maneiras de facer as prácticas, pero obviamente eu quería facer pois traballo de excavación, e aí foi a primeira excavación, foi nun castro en Lalín. O recordo como un traballo físico moi cansado, porque independentemente de que se traballara máis a nivel físico ou menos, pois resultou bastante cansado, pero a vez xeraba ese placer de poder, de ver o avance a medida que ibas traballando e aprendendo, non? Pois da necesidade de ter todos os sentidos en activo, porque as variacións de a medida que vas retirando a terra son esenciais para ir coñecendo un pouco, non, como vas viaxando o pasado, é a maneira de viaxar o pasado.
0: Oye, gustou xa que a primeira experiencia, ainda que dis que foi dura demais, dixeches, pois efectivamente isto é para min.
1: Sí, sí, efectivamente, efectivamente. O feito de que fose un traballo físico e duro non foi un impedimento.
0: Oye, e onde che gustaría poder ter estado, non, como arqueóloga, en calquera momento da, bueno, da humanidade, en calquera momento do mundo? Onde che dirías, ostras, como me teria gustado poder ter participado nesto?
1: Bueno, creo que a maior parte da xente pode querer estar en Exipto, como non, ou ter sacado algún deses grandes tesouros de Exipto, eso creo que sin duda, pero eu creo que aquí en Galicia, mesmamente en Dombate, ou para poder comprender mellor como estaba estructurado este dolmen.
0: Uh-huh. Oye, e cando viaxas buscas sitios pois que teñan eso, unha determinada riqueza arqueolóxica, patrimonial?
1: Sí, bueno, sí, a verdade é que sí. Sempre é moi interesante non coñecer como funcionan según que xacementos arqueolóxicos en función da xeografía. Mesmamente en España, para coñecer pois como é a prehistoria noutros puntos da xeografía da península.
0: Oye, tamén me gustaría, Verónica, que nos falaras un pouco das tarefas que levades a cabo en Antiga, non máis aló de todo isto que me estás contando, porque tamén, facedes dende musealización e divulgación ata restauración de hórreos ou fontes, non?
1: Sí, bueno, somos unha empresa que en realidade fai unha xestión ampla do patrimonio, que efectivamente vai máis alá da propia arqueoloxía, que ao fin de contas é un dos nosos pilares fundamentales, pero tamén levamos a cabo musealización, porque moitas veces é necesario xerar un contido, non, acerca de, bueno, pois si precisamente a intervención arqueolóxica deriva unhas evidencias, non, que deben de ser mostradas de alguna maneira, sobre todo isto está enfocado obviamente para as administracións públicas, pois é necesario darlle un contido, un contexto e unha musealización ao respecto. E logo, en canto a outro tipo de patrimonio, efectivamente, os hórreos, os cruceiros son un elemento fundamental no que ven sendo identidade patrimonial da nosa comunidade. Efectivamente, pois facemos traballos pois de asesoramento ou de restauración no caso de que fose necesario.
0: Tamén traballos forestais, non?
1: Sí, os traballos forestais son un traballo moi importante, porque moitas das veces a maior parte dos vestixios arqueolóxicos que temos en Galicia son precisamente nos nosos montes. Entonces, bueno, pois sacar esta madeira ás veces ten estes condicionantes, que pois simplemente facer unha supervisión de que a madeira se saque dunha maneira respetuosa e axeitada sin que dañe estes elementos.
0: Uh-huh. Pois tomamos moi boa nota de todo. Verónica, moitísimas grazas de verdade por atendernos esta mañá, e oye, que vaya todo moi ben.
1: Moitísimas grazas a vos.
0: Un saúdo, moi bo día.
1: Hasta logo.

0: Conta a lenda que hay fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hay un fío que percorre máis de 1300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
1: Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: en carnicería, filetes de cerdo, kilo, 4,35 euros. Y espárrago blanco de Estapa la Huerta, frasco 325 gramos, 3,49 euros.
2: Gadis, en confianza.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
6: En carnicería, filetes de cerdo, kilo, 4,35 €. Y espárrago blanco de Estapa la Huerta, frasco 325 gramos, 3,49 €.
7: Gadis, en confianza.
8: Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
9: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Chegámonos agora á cidade bella de Santiago. Compostela, no mes de agosto, é sinónimo de feito a man. Xa casi non se entendería Compostela sen o feito a man durante este mes de agosto. E, bueno, o feito a man vive grazas a Compostela e eses fantásticos escenarios repartidos por toda a cidade bella, que ata este vindeiro 22 de agosto, ata o sábado, pois acollen distintas actuacións repartidas pola cidade dende o pasado día 4 de agosto. Bueno, pois imos afondar no que deu de si ate ao de agora o festival e tamén neso que aínda temos por diante, esas actuacións das que poderemos desfrutar. Temos outro lado do teléfono a Ánxeles Porto, ela é a directora do Feito a Man. Que tal, Ánxeles? Moi bo día.
1: Moi bo día. Aquí bueno, estamos.
0: Un ano máis.
1: Vivos todavía.
0: Un ano máis. Oi, sí. Xa van uns cantos, uns 20
1: montón,
0: anos.
1: No, 23.
0: 23, carai.
1: Bueno, o primeiro, digamos que a primeira edición foi unha cousa que nos dou pé a montar algo máis complexo, e foi unha cousa pequeniña, e isto foi algo que foi medrando pouquiño a pouco dunha maneira moi orgánica ata agora ter un festival ali con esta sustancia e esta presencia, claro.
0: Dicía eu que non se entendería Santiago xa neste mes de agosto sen o feito a man, non? Isto xa é un binomio indestructible.
1: Pois a verdade é que sí. Eu, personalmente, a marcha de ser a directora, creo que a cousa de máis calidade que sucede en agosto en Compostela. Sobre todo vendo a voraxine turística, sí, ás veces caótica e sin sentido algún que vemos. Pero bueno, en medio desa voraxine vemos a xente que de repente é turismo de certa calidade e se encontra co feito a man e entón se sorprende positivamente.
0: Claro.
1: E ao mellor logramos xa que diga, pois entón o ano que ven vimos o feito a man.
0: Bueno, eso é moi interesante, ese punto de vista que apuntas, e hai que destacar ademais tamén que o feito a man tamén ten, digamos, moitos espectadores autóctonos, non moita xente de Santiago que está esperando a que chegue o feito a man en agosto, cando a cidade ademais, dende o punto de vista cultural, neste mes, digamos, está un pouco parada, non?
1: Sí, a maioría, digamos. E logo xente que nos coñece, que non é mesmamente de Compostela, pero é de arredores, ou ven de algunha outra cidade, sí, porque ven aquí a determinados concertos que lle interesan, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eso é a maior parte do feito a man. Por eso ten un público de tamén de altura, de calidade, ¿sabes?
0: Oye, Ánxeles, si está no encima, vai a tempo, ¿non?
1: Bueno, a ver, eu xa, sempre digo que levamos varios anos en agosto que nos non temos que cancelar ningún concerto. Que eso quere decir que o tempo é moi estable. Pero bueno, deste ano xa é unha volta de torta, como estamos.
0: A verdade, que sí. Bueno, a partir de hoxe baixan as temperaturas. Esperemos que non fastidien o
1: baixan.
0: Que resta de...
1: Bueno, sí, no, porque baixan. Realmente ata nos fan un favor, se baixan un pouco, a verdade.
0: Oye, contanos un pouco, levamos xa 15 días do feito a man. A ver, nestes 15 días... Que balance podemos facer, Ánxeles? Como respondeu a xente e os artistas?
1: Mira, a xente responde fabulosamente, porque realmente o máis bonito do feito a man é que consigue ter un público apaixonado, realmente. A xente ten unha alegría especial por ver este ciclo que é nas Rúas, que é realmente un formato absolutamente alucinante para Compostela, sí, ¿no? Ver os artistas. E nos tratamos dentro das nosas posibilidades, porque non somos realmente un festival modesto, pero dentro das nosas posibilidades tratamos de montar aí un avalo de artistas interesantes, e a verdade é que este ano conseguimos que haxa cousas que a xente se está sorprendendo moito.
0: Uh-huh. E houve algunha delas que a ti en particular che sorprendera?
1: Bueno, te podo decir a de onte.
0: Uh-huh.
1: A de onte sorprendeu a moita xente. Eu, certamente, coñezo a valía de Xeliz de Toro, porque onte foi Chop Chop,
0: sí,
1: que era o grupo inglés de Xeliz de Toro, que el vive ali, en Brighton. E a actuación de onte foi realmente moi boa, moi boa. Foi un concertazo impresionante. Xelis demostrou pois unha capacidade interpretativa e como performer que ninguén lle coñecía antes, a verdade.
0: Que ben, e hoxe temos cita dobre, non? Ás 8:30 na Praza de Feixó, con Manu Sija, sí. E despois en Momo na Rúa en Mexe da Cerca con Seixo.
1: Sí, con Seixo. Sí, dúas propostas interesantes tamén. Bueno, Manu Sija, eu creo que tamén vai a ser outra sorpresa, porque
0: seguro.
1: Tipo argentino, é un crack impresionante. Sí. E tamén medrou moito como artista, bueno, está nomeado incluso por xente como jazzistas así de renome. Pero sí, creo que é unha actuación que sí que vai a sorprender aquí ás 8:30, e logo no Momo está Feixo, que son dous artistas importantes, Diego el Negro, ben coñecido pola súa voz, unha das mellores voces de jazz e de soul de aquí de Galicia.
0: A verdade é que si, dous nomes a apuntar. Falábamos hai uns días aquí tamén con Manu Sija, e a verdade é que, bueno, fala con paixón do seu traballo e da súa, sí, música. Sí. Ángeles, se quedanos, bueno, o resto da semana, como dicía, ata o sábado, non? Ainda con moitas propostas moi interesantes polo camiño.
1: Sí, sí. Alguna delas sí que coñecida xa do público, por exemplo, Cachas and Cassins, que é un grupazo, voltan outra vez ao Feito a Man despois de bastantes anos, que estarán os xoves 20 en Praterías. Eso tamén aí en Praterías, ese día vai a ser potente porque teñen unha sesión dobre e todo vai a ser en Praterías.
0: Uh-huh.
1: Así que creo que é unha boa proposta para a xente. E logo venres temos un grupo moi interesante que é Océano Esquizo, que é descoñecido para moito do público, pero son unha gran banda de power pop, de punk. E logo temos unha impro teatro musical, que é tamén un xénero que nos introduxemos o ano pasado neste festival, que neste caso non é só impro teatral, é impro teatral musical, al tran tran, que creo que será interesante. E logo o sábado vamos a acabar dunha maneira moi, a rematar dunha maneira moi clásica con Matt Martin Trio, que é un trio ben coñecido desta cidade, pero que verdadeiramente teñe unha calidade excepcional.
0: Uh-huh. Oye, costa moito para unha asociación como a vosa montar un festival destas características?
1: Costa moito, porque é moi moi difícil, como é un festival de rúa, de balde, costa moito ter o orzamento axeitado, sí, para poder facelo, sabes? O sea, a pasta realmente sempre é o tema fundamental, é difícil conseguila. E entón, bueno, pois nos vendo realmente a repercusión que ten na cidade, o único que buscamos é que nos apoyen cada vez máis, non? E que creo que é realmente algo merecido polo festival, que lle dá moita, insisto, moita calidade á cidade nun momento complicado a nivel turístico, todos o sabemos,
0: sí,
1: e que o que temos que facer é aportar en cultura e en calidade, porque senón o turismo nun momento dado xa sabemos o depredador que é. Entón temos que cuidar un pouco esas cousas. Entón, creo que máis non podemos facer, deberíamos ter convencido a todo o mundo, pero
0: é verdade,
1: bueno,
0: é máis despois de 23 anos.
1: Exactamente, pero sempre se fai moi costa arriba, sabes, a hora da verdade.
0: Xa.
1: E para que solten un euro costa moito. Ainda así, nos sentimos apoiados por xente, por exemplo, pola Estrella de Galicia, durante todos estos anos, nos veñen apoyando como marca de cerveza da, que apoia o festival. Nos apoia a Diputación, apoia moitas propostas, pero nos ten aí nun sitio especial. Nos apoia o Concello, que nos queren moito, pero que tal vez non teñan os recursos suficientes para apoiarnos máis, pero creo que son conscientes de que nos teñen que apoiar máis, porque realmente é aquí, nesta cidade, onde se está dando este festival, non? Entón, creo que eso debería de acabar de estar moi claro, non? Para a cidade, e que se den conta do valor das cousas. É que a mí realmente me resulta moi cansino ter que estar sempre convencendo a xente das cousas que teñen valor. Se eu non duvido que certas cousas de rúa, como de gorra e tal e cual, non teñen valor. Claro que o teñen, como non van a ter? Hai cousas que son fundamentais para a cidade, porque senón todo é consumismo, consumismo, consumismo e baleiro.
0: Sí.
1: Dende meu punto de vista. Entón, hai que darse conta de que isto é fundamental e é o que pode alimentar un Santiago máis interesante, máis cultural, un... pois o que decíamos antes, con turismo que veña a ver isto, por exemplo, que diga, ah, pois vamos por este motivo, por aquel, ¿no? Parece moi importante.
0: Pois que tomen nota todos e todas as que nos están escoitando. Sí. Ángeles Porto, directora do Feitomán, moitísimas grazas por atendernos, que o que resta de festival se xa un éxito. Eso me queda convidar a aqueles e aquelas que nos escoitan a que se acheguen ao Feitomán, a Amán, as prazas e rúas de Santiago, para desfrutar destes concertazos que aínda por riba son de balde. Ángeles, moitísimas grazas.
1: Moitísimas gracias a vos polo seguimento.
0: Unha aperta.
1: Unha aperta.

0: ¡Salud!
1: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
2: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

0: fiesta.
1: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
1: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis. Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
2: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

Radio Voz. Alegría de vivir. Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.

0: Fai calor, pero está nublado.
1: O sea, no está despejado, ¿no? O sea,
0: está un día feo, sí, fai moito calor, pero está nublado.
1: Está pesadillo, pesado, sí.
0: Entonces
1: sí,
0: andamos poñendo los tomates.
1: Bueno, está ben a cousa, si hoxe quemas calorías a tope, que entre que sudas e o exercicio que fas aí cos tomates xa...
0: Si, sí, xa non fai falta ir á gimnasia.
1: Mereces unha boa fea hoxe.
0: Si, hoxe teño ganada.
1: Bueno. E que chimos poñer mentre estás aí cos tomates? A ver, que te apetece?
0: Por mira, ponme un popurri de cumbias ou así, porque teño outro neto de cumpleaños.
1: Ai, que ben...
0: Outro neto, que fai 19.
1: 19, bueno, xa...
0: Uf.
1: Xa un rapaciño.
0: Non é mirar que nos vamos vellos, Susana. Se ven atrás, quen tira por nós.
1: Bueno, pero seguramente que para ti sempre vai seguir sendo un neno, seguro.
0: Sí. E ademais que foi o primeiro, e foi o que máis gana tiña dele, así que...
1: Claro.
0: O ser o primeiro, ten a rejanar.
1: E ademais parece que foi onte e xa están aí 19 niños, mira
0: ti. E é afillado tamén.
1: Tamén, ajá.
0: Ten as dúas cousas, así que non pode... E dixen, vou chamar, que despois mañá xa hai menos tempo, ter máis prisa, e así.
1: Bueno, entón, como se chama ese neto?
0: Santi.
1: Santi, veña. Pois para Santi moitas felicidades. Poñemos aí un mix de cumbias para sí, bailar todos.
0: Sí,
1: e que baile este aí tamén na horta.
0: Home, claro, o sábado daramos xantar, e entonces mira que ben.
1: Ai, sí, valo pasar con el, sí.
0: Sí, porque o cumple a sábado.
1: Ah, que ben, o día propio.
0: Entonces o sábado, bueno, pasar con el que me deu xantar.
1: Cadra, lle ben, entón, en fin de semana, mira que ben.
0: Claro, así lo vamos os fines de semana todos seguidos.
1: Todo de festa, de cumpleaños. Viñeche de Barcelona e todo foi festa despois.
0: Sí, que despois tuve unha graduación da neta, o sábado pasado. No, agora levo uns días.
1: Que maravilla, que maravilla.
0: Que non aburro, eh?
1: Xa iba sendo hora de poñer os tomates, que xa iba a ser tarde.
0: Bueno, claro, pero mentre hai festa, primeiro son as festas, non xa despois.
1: Ten razón, que hai tempo para todo demais, ten razón.
0: Non te parece, despois xa día dirá.
1: Pareceme como ten que ser, dende logo, sí, muller,
0: sí. É como, vos andades comigo, tiño vos alá máis aquí. Vos podes estar tranquilos que vos estou ainda onde os lados.
1: En todas partes, moi ben, así me gusta.
0: Eu aquí levo-te no bolsillo e a la sala teñente colgada ali.
1: Ali está Catalina. Mira, e ademais sí, do teu neto, queres dedicar a para quen en especial, Sira, esta canción, este mis de cumbias?
0: Pois mira, para todos os radar de Valdivoz, para Manuel da Estrada e a familia que dedica sempre, para do Parchís, para Concha, e para María, e para toda a miña familia, para todos, e para todos os de Radio Voz.
1: Estupendo, Sira. Pois mandámosche moitos biquiños e a pasarlo moi ben a fin de semana e a disfrutar moito do neto, vale?
0: Para vos tamén, Susana.
1: Moitas gracias.
0: Para Lucía, vale.
1: Gracias, Sira. Biquiños grandes. Ata a próxima. Chao.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.

0: A ritmo de los satélites, llegamos a las 5 menos cuarto. Tenemos por ahí a José Manuel de Baíñas. Hola, José Manuel.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, trabajando, como digo.
0: ¿Trabajando o fresquiño?
1: No, trabajando.
0: Pero o fresquiño non, non?
1: ¿Eh?
0: Preguntaba Cheu, ¿trabajando o fresquiño?
1: Bueno, se non hai fresquiño, que está só.
0: Oxe non, verdad?
1: Sí,
0: oxe toca sudar.
1: Unha juiña fresca de vez en cando, pero bueno, ainda non é moi fresca.
0: Non, de momento non, de momento non.
1: Pero bueno,
0: non.
1: Escuitando Radio Voz parece que vai mellor a tarde.
0: Bueno, pois alegrámonos de eso, moito,
1: sí, vai moito mellor, sabe, xa había tempo que non falaba, non sei se habrá un ano.
0: Un ano non, pero dentro de 2025 pode ser,
1: Non, eu creo que non sei se non habrá un ano.
0: Ti me contaste que foras a Benidorm.
1: Sí, para eso fui en marzo do ano pasado.
0: Pero de eso xa falamos.
1: Sí, despois de eso chamamos que foi o día que cumplí anos, en maio.
0: Tamén, eu penso que despois do verán pode ser. E logo, ao mellor desde este ano, 2026, ao mellor non, pode ser.
1: E agora xa volvín a cumplir anos, en maio outra vez.
0: Madre mía, xa fixeche os 50, entonces.
1: Ahora?
0: Sí.
1: No, ahora son 2-6.
0: É que fas traballando?
1: Porque eu sou moi traballador.
0: Caramba, ti eres dos que che gusta,
1: que andar traballando, vou a traballar. O problema é cando está un enfermo, cando máis despois traballar,
0: Bueno, está moi ben. Son esa xente que levanta de seu país.
1: É que que, se a xente ten que levantalo.
0: É verdad,
1: porque... Música divirtindo, nos traballando, escuitando,
0: Non pode ser todos como a min, que eu xubilábame. Entón, claro, non pode ser, así non vamos a ninguna parte.
1: A que xubilábame, a ti?
0: Eu xubilaríame agora mesmo.
1: Ah, ti xubilarías, inda se queda que anda.
0: Quédame, non sei se haberá xubilación cando chegue.
1: Así di todos, os que non lle falta moito, din, non sei se haberá xubilación. Pero así tamén dicían que anda a mí me faltaba moito. Ah, mas están cobrando, non sei.
0: Que conste que levo anos cotizados, que levo 20 e pico anos cotizados, que empecé a cotizar con 19. Pero, bueno, ainda queda. A ver, eu falo así, e ao mellor son como a ti, que se cada chega un momento, prefiro seguir traballando, si este traballo, sin problema, o sea, que non é...
1: No, a ver, hasta o ano que ves, dou ido aguantando, o que pasa que tamén tuve un pachucho, aí tuve uns meses tamén de... No verano, xa tuve 2 meses de baixa...
0: Claro.
1: Coñeguin algo de neumonía, despois o pulmón tamén andaba mal,
0: Vaya, hombre,
1: Agora volví a estar no hospital no mes de febreiro, agora está o maravilla es morir mal, pero son unha vez no mes de enero, dunha fístula, tuve que volverse a operar e está de baixo, ando eu solo.
0: Xa, entón...
1: E empecé total, ainda levo o que vai deste mes traballado na máis, que tuve desde o 2 de febreiro tuve de baixo.
0: Claro, entón, a ver, tamén son circunstancias.
1: Os médicos tamén, cousas que peñan.
0: Son circunstancias e ás veces non é o que un quer exactamente, senón que hai que amañar da mellor maneira e vaise facendo así como se pode, está claro. Hai que ver como compense máis.
1: Sí, se estás traballando, leve o mellor porque te distraes.
0: Claro, tamén é certo.
1: Se estás na casa, dálle moitas voltas á cabeza.
0: Sí, eso é verdad.
1: Entón, mira, estás enreitando alcoholitros, botas de terra, faz canales, andas por aí que sentes.
0: Claro.
1: Divirteste tamén un pouco. Ah, bueno, ahora mismo estou solo, pero...
0: Se te gusta...
1: Vou intentar a ver outra vez, levo todo o tempo intentando, podes dar caso.
0: Bueno, pois...
1: Pues,
0: xa verás como a partir de agora vas ter mellor salud. Xa verás, que falas con nós, xa verás como che vai mellorar a salud. Xa verás.
1: No, escuitándovos a vos dar mellor salud, eso non hai problema. Pero
0: agora bueno, falando máis aínda, xa verás.
1: Fui aí a Adrián, que quedou sin cobertura,
0: sí.
1: E cortou sin a chamada, e xa intentei, pero estaba intentando tamén, pero bueno.
0: Xa adiantou
1: por
0: José.
1: Por fin, cullín, va.
0: Moi ben, José Manuel.
1: Bueno, pois un saludinho para o meu irmán tamén, a ver se acaba de poñerse ben, empecé a traballar, que leve desde o 8 de enero,
0: Sí, pero esas cousas son fastidiadas en latosas,
1: A pa máis no noso traballo que hai que estar sempre sentado.
0: Sentado, por eso, claro.
1: É mismo,
0: xa, que lata.
1: Las nalgas.
0: É unha lata, esas fístulas son traidoras son.
1: Xa, bueno, é o que hai.
0: Xa, home, xa.
1: É un saludinho para que se poña ben, para ti tamén, un saludo, máis para todos aí da radio, para a chica que colliu o teléfono, cosa unha chica.
0: Lucía, sí, que xa leva tempo con nós, sí.
1: Non, leva tempo, pero eu con ela nunca
0: falara. Non falaras, efectivamente, claro.
1: Eu falara co que está no verano,
0: con Víctor,
1: vacacións.
0: Con Víctor, sí.
1: Con Víctor, con Antonio, que xa se jubilou, moi parece.
0: Efectivamente, sí, xa fai 2 anos.
1: Sí, eu que sinto falar con esa voz. bueno, pero con ela nunca falara.
0: Bueno, que canción vas a elegir hoxe?
1: Pois hoxe vou meter unha marcha a sacar, ainda que teña 6 anos, son xe de moito de marcha, a enfermedad, diz que se lle metes marcha que vai mellor.
0: Ah, claro, por suposto.
1: Si poñemos unha de Panorama, unha marchosa, a ver cal terá por aí, así marchosa, que agora vou pouco ás festas.
0: Bueno, prefieres dar que está Panorama, entón. Pois buscamos por aquí algo da Panorama, poñemos un pouco de ritmo, claro
1: marcha,
0: que sí.
1: Marcha, marcha, a ver se acabo esta finca de endreitar para ir para outra.
0: Eso está ben, non parar, non parar. Muy
1: non se pode parar.
0: Bueno, pues veña, teño por aquí un mis ben bonito da Panorama, imos poñer cho, vale?
1: Pois ese mismo xa no va.
0: Este canta...
1: Vale, pues
0: dime.
1: Saludos pa ti e pa todo o equipo, pa todo o mundo que lle gusta escoite, pa moi irmán a ver se se pon ben. Bueno, pa min tamén que ainda cumplirá no día 6 de maio.
0: Pues moitas felicidades, que veña ben o novo ano cumplido.
1: O que pasa é que non dei collido hasta hoxe. Bueno, a ver, moitas veces tampouco podes intentar porque, claro, cando faltas mans.
0: Hai que traballar, claro, claro.
1: Claro, bueno, un momento marca, pero non pode estar todo
0: toda
1: o tempo
0: tarde,
1: aí,
0: por eso, por eso.
1: Como que está pensionado, que pode estar máis tempo, claro, lógicamente.
0: Claro, claro, temos que facer facer unha distinción, non? A partir de agora que chamen os que están xubilados e agora os que están traballando.
1: Non, porque hai xente que entra puntualmente todas as semanas, pero
0: sí,
1: claro,
0: sí.
1: Teñen tempo.
0: Están todo o tempo aí, marca, no, marca, é verdad.
1: É normal, iso.
0: É verdad, é verdad.
1: É lógico.
0: Bueno, pois... Pues...
1: Bueno, non te enredo máis, senón depois os outros que están atrás esperando botan fume.
0: Nada, aquí non hai fume para nada. Tranquilidade, que non hai un mal pues... non hai un momento, pra, falta un momento para estar mal, así que aproveitar os vos momentos, non hai
1: xa,
0: problema.
1: Xa, pero depois empezan, que te lías moito, que non sei que vai.
0: Nada, pero eu non, eu hai o chover.
1: Non, te pases de todo, pases como a min, entre xe por o oído direito e xa por o
0: Non é para tanto, non é para tanto, pero sabes que pasa? Hai problemas na vida, como ben sabes e como ben mencionaste, para preocuparse, sin preocuparse porque falta. Falemos máis e falemos menos.
1: Cando son cosas que non me interesan moito, entrame por un oído, salme polo outro. É que che dixen, non me acordo nada, non sei nada que dixen.
0: Bueno, eso está moi ben. Eu non son capaz tanto, quero decir, eu intento non, pero...
1: A ver, para me descubrir un nervio hai que matizar moito.
0: Eso é unha sorte, eso é unha sorte.
1: É o primeiro diálogo, moi...
0: Eso é unha sorte.
1: Moi irmán xa é diferente, moi irmán salte a primeiro.
0: Eu tamén, eu tamén.
1: Eso é moi irmán, pero eu non, o diálogo non te problema é se... Se me cansa moito, prefiero marchar.
0: Evitar o conflito. Moi ben, moi ben. Hai que evitar conflitos.
1: Claro que van a discutir. Mira, dos non discuten xa nunca.
0: Eso tamén é verdad. Eso tamén é verdad. Por eso, pero hai problemas de abondo como para que si falamos máis ou falamos menos. Eso non é un problema.
1: Hai problemas de abondo. Se fixéramos casos que temos cada unha de xéramos dos outros, sin era mellor.
0: Efectivamente, efectivamente.
1: Claro, bueno. É así, mira, ten que ser así. Eu fui toda a vida, ten que seguir.
0: Pois a ver se non tardamos tanto en falar, ánimo co traballo, a mellorarse e imos bailar coa Panorama, vale?
1: Sí, moi ben.
0: Gracias, sabe, José Manuel.
1: Pañete, cando vai a saber do ano, a ver se volvemos a falar, xa comentalo máis.
0: Estupendo, ánimo tamén para teu irmán, vale?
1: Internista ese dentro duns días, e despois sabe o que me di.
0: Veña, pois ánimo, que vaya todo ben, xa nos contarás.
1: Vale, igualmente.
0: Ata a próxima, chao, chao.
1: Vale, veña, chao, chao.

0: Vai dedicada para ela, com muito carinho, e nada mais. Hoje para ela que é o seu cumpleaños.
1: Ai, pois, sí, que bem. E como se chama?
0: Chama Sabina.
1: Bueno, pues mandamos de moitos biquiños e unha aperta grande, grande, no seu día, da tua parte tamén, vale?
0: Da parte tamén. Nada, eu estou encantada de escoitar, e a terceira vez que falo contigo. Unha maravilla. Ojalá estés moitísimos anos.
1: Que amable, Mari Carmen. Moitas gracias polo teu cariño, de verdad. Moitas gracias.
0: Tantas que me falas, é como, non sei, eu veño moito dos nenos, teño que andar en carretera, e vou escoitando sempre, encántame do teu traballo. De verdad que sí.
1: Pois agradezo as túas palabras moitísimo, de corazón cho digo, e gracias por estar sempre con nós. Tampouco cambies de emisora, sigue conosco ti aí tamén, vale?
0: Sempre.
1: Non marches.
0: Gracias,
1: e aquí estamos, e para tua nai tamén un biquiño grande e a cuidarla moito, vale?
0: Un bico grande e un abrazo tamén para ti.
1: Outro, Mari Carmen.
0: Gracias, compañeira, Lucía, verdad?
1: Sí, efectivamente. Sí, sí.
0: Lucía, veña.
1: Perfecto, gracias, Mari Carmen, chao.
0: Gracias, gracias por estar aí sempre. Un bico.

0: por lo menos en dúas comidas, por lo menos na mañá e na cena, non? No de xantar, pois ás veces tamén, non? Pero ao longo do día, tamén hai froita, non? Me estaba esquecendo e teño agora aquí diante dos ollos, encima na encimera da cociña, catro mazás reinetas que mañá van a ir ao forno. Entonces, así sin máis, non? E ademais están estupendamente ricas, non quero decir, bueno, gústame moitísimo. A froita, entonces, non sei se teño algunha froita especial que me guste máis. Puedo pensar cando era cativo, pois as fresas da miña avoa, ¿no? Que estaban riquísimas, ¿no? Bueno, as que teño hoxe na neveira son son cultivadas, como se dice agora, ¿no? Pois teño que decirlo, senón teño que mirarlo, pero non me lembro como se dice, ¿no? Bueno, ecológicas.
1: Sí, ecológicas.
0: Vale. Ecológicas, non? E as moras tamén e os arándanos tamén, non? O que vou consumir máis pronto, e eso prefiero que sea así, non? Entre outras cousas, porque se os deixas máis tempo, pois sí, estropeanse, non? E as outras, as que podo, bueno, as que teño para máis tempo, bueno, pois ás veces son menos ecológicas, non? Pero gústame ter froita, non? Moitísima froita na casa, non? A miña nora, pois, encantalle os arándanos. E, bueno, teño unha amiga con frutales ali en Ponferrada, e en Ponferrada teño outra amiga que cultiva arándanos, non? Ademais, ali podes ir a por os arándanos, porque normalmente non vende para fora, ¿no? Sino que vas ali, dache un cesto, enches o cesto a tua maneira, e mentras vas enchendo, pues vas comendo, ¿no? Entonces, as que comes non chas cobra, ¿no? E ademais tes permiso para comer o que te apetece, as que te apetece, ¿no? Pero o que tens que ter cuidado de non estropear a planta, non? Porque además son moi frágiles, non? Pero descubrindo, bueno, o ano pasado, por unha prima desta amiga que teño en Ponferrada, non? E ela, a rapaza que as cultiva, enseñei a actícolas, son todas moi ecolóxicas, o que hai, e desde logo comelas ali é unha auténtica...
1: Eu coñezo xente que fai, vesme de lembrar, que fai algún percorrido por algunha plantación de arándanos, por exemplo, de outras froitas, polo visto, o paseo inclúe, pois, que podas comer mentras vas paseando, e que as podas recoller por un precio módico, ademais, e podas levar para casa. Froitas, sí. Como maravilla.
0: Pois isto mesmo, después por ali tamén se elevase tamén moito por a mesma zona, pois a pera conferencia, non? Que hai moita pera conferencia, pero é unha zona que teñen unha nova distribución das augas. Antes corría sequía, pero este ano decide ali a comunidade que se rega de outra maneira, non? Entonces xa empezaron a traballar e a canalizar as acequias. Entonces cada un dispón da súa do seu punto de riego, se quere, non? Bueno, e se non quere, pois ten que pagar exactamente igual que todos, non? Pero por lo menos o enganche, non? Pero unha zona donde se pode dar que prácticamente toda a clase de froita, como se dá por aquí, non? Porque tendo auga e boa terra, non se necesita excesivo sol para cultivar, non? Entonces estamos prácticamente nun paraíso, non? Como pode ser a costa levantina. Ali probablemente teñen máis efecto de agua, non? Pero aquí témolo todo. Ali teñen máis sol, pero aquí temos máis agua, non? Estamos nun país que se dá absolutamente de todo o que veña, non?

0: Eu, hai unha cousa que non como nunca, son, por exemplo, plátanos, non? Entonces, por unha razón, non? E non é que sea alérxico, non, vamos, non quero decir que seña, sei que de cativo un me sento mal, non? Vale, pero non precisamente porque fora alérxico, non? Entonces, pois, non volvín a comer, pero non exactamente porque pense que me fan daño, senón que creo, penso que non me gusta, ainda que yo podo botar a Macedonia, ainda que podo comer frito, algunha vez tamén o teño comido frito con arroza cubana, pero non me chama comelo, non? E sin embargo, ves a xente que fai deporte ou que xoga partidos de tenis, partidos moi longos, non? Por exemplo, facían fano casi todos, sí. Aparte do líquido que se poden meter, non? Pois de cando en vez sacan o plátano, pelan o plátano, uh-huh. danlle un bocado, non? Volven a meter outra vez na bolsa, e cando se notan que lle fai falta esforzo outra vez, pois volven a darlle outro bocado o plátano, e suelelles durar pois un partido, non? Un partido de o millor de tenis que pode durar nos peores casos pois varias horas, 4 horas ou máis, non? Entonces parece ser que é moi indicado para ese tipo de esforzos, non? Uh-huh. Será a froita, bueno, pois traenos da zona donde se cultiva, traenos absolutamente todos os nutrientes da terra, porque subindo ca auga, non? Agora mesmo en estes momentos que está baixando un poquinho a presión atmosférica, pois aproveitan as plantas para alimentarse, non? Porque chupan da auga para arriba, axúdalles a baixada de presión a chupar a auga para arriba. Entonces agora mesmo cando máis comen e que suben absolutamente todo, por eso todos os azúcares e todo canto se pode obter do chan, o ferro ou outro tipo de elementos que hai na terra que suben ca auga para arriba, se iba, pues deixanos esa toda a riqueza que teñen, non? Lembro-me cando na anterior intervención, lembro-me que non teño limón, que mañá teño que comprar. Me compraron. <non? risa> Pero, bueno, non. E despois, bueno, pois aquí aí temos prácticamente de todo que nos pode gustar, froitas con moitísima auga, como por exemplo pode ser a sandía ou o melón, que me encanta para a noite, non, que non me senta ben, pero durante o día encántame, non, e gustame moitísimo, non, gustame moitísimo a froita, non. Teño unha historia cos melóns, non,
1: sí.
0: E a historia que teño cos melóns acabou con unha medida de bastón. Ademais era un virtuoso señor do bastón, non? Resulta que pois era cativo con un primo que teño, primo irmán, que lle levo 5 meses, en esto que atopou unha navalla, al contra unha navalla con dúas follas, non? Entonces decidimos ir a probar a navalla como cortaba ao melonar do señor Massimino, non? Entonces demos en picar un par de melóns, estaban ricos, non? E ali, xusto, cando millón nos estaba sabendo o melón, apareceu o señor Massimino, e se digo que era un virtuoso do bastón, non? Entonces, bueno, pois, ben, non? Entonces, cando meu tío se enterou do... meu tío pai e meu primo se enterou do tema, foi donde o señor Massimino para pagar os melóns, non? Entonces él se lle dixo que xa os había cobrado, non? Entonces que xa estaba ben así de esa maneira, e era algo que facíamos os rapaces. Entonces non había internet, entonces podías asaltar se fora un melonar ou se fora a freita dos veciños, non? Bueno, pois a la íbamos, non? E se éramos mozos, non? Meu primo e máis outro amigo que viña con que viña con nós, demos en ir ás festas que había en Betanzos, era un día que facía ademais moita calor, non? Entonces, por un paseo que estábamos dando, pois vimos unhas naranxas preciosas, non, a finca, non? Uh-huh. Así que nos faltou tempo. Eu tiña xa 17 anos, así que xa non era tan neno, bueno, tan neno, non? Entonces, sí. O que nos deu tempo a saltar a muralla, tiñamos que pasar polo tellado dun alpendre, non?
1: Vaya.
0: E a volta do tellado, uh-huh, do tellado do alpendre, o noso amigo colou polo tellado abaixo, non? Vale. Bueno, pois son cousas así que pasan. As galaxias estaban preciosas, fermosas, pero sabían horrible. Non podo decir que máis amargas non podían estar, non, pero bueno, pero de presencia estaban divinas, non? Supoño que tampouco estaban todavía maduras para poderlas comer, non? Bueno, pero esas son cousiñas, encantame moitísimo a froita, non? E eu sí que non podo pasar un día sin ela, do que estese, non? A froita sí. Que estese. Agora temos en esta non dixen que tiña picota, está ben. Bueno, sí. Vale, bueno.
1: Que boas.
0: Bueno, esta miña amiga ten cereixas tamén.